zere te paya la bahaya hi paya ba shangore te paya la bahaya andala bari paya la bari paya la bada imbere bari andara te paya la ba shangala baba le paya le bo sorra te paya la paya la baba le paya la ba shaya la bari paya la baba paya paya da bahali wa kafar wa la bari paya kashaya la bada hi paya